Plus Radio US. Sport nas često podsjeća da i najveći šampioni prolaze kroz teške trenutke, ali upravo podrška porodice i navijača prave najveću razliku. Mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo najzanimljivije priče iz sveta sporta i života. Zato ostanite uz nas.